Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gid ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra ba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupato na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga mga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo o nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian, busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects, labi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E ug A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gyapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay,

0: Yung tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsaman nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa bamang uot siya. Sibo kumintin sa nilongga ang pamati na ko kondisyon akong lawas lagsik ako.

o gamitumaw nga posible nga muhulib nganha kaniya. Alas 5.13 ang atong oras. Samtang nagbilin o gadaot o bibila ka mga nangaangol ang makusog nga pagbusika da sa usa ka pabrika dito sa Ras Al Laffan Industrial Zone sa may Doha, Qatar. Sigon sa state-owned company nga Qatar Energy o sa Ministry of Interior of Qatar, ang pagbusika da o gasunog ang nagagikan sa usa ka technical malfunction sa Barzan Gas Supply Facility. Samtang ginasugdan pa lamang ang operasyon na nini. Nakahatag kinigad ako nga sunog o nasinati ang pagbusigad nini pagtayog sa maong lugar. Subay sa initial nga report, adunay 54 katawo ang nangaangol sa maong pagbusigad, samtang 18 pa ang missing. Ang Las o Ras Al Laffan ang pinakadako nga pasilidad sa liquefied natural gas sa tibuok kalibutan nga makitaan sa ulohang bahin sa baybayon sa Qatar. Subay sa report, adunay pipila ka mga nangaangol apan dayon usab nga naapula sa civil defense team ang maong kalayo. Gikumpirma usab sa gobyerno nga walay gika report nga pagdagas kun lika sa gas o kemikal nga makabahad nga nasa kaluwasan sa publiko. Samtang padayon pa nga ginabantayan karon sa mga awtoridad ang kaluwasan sa maong lugar tungod sa maong insidente sa pagbusikad. O gahaduol lamang ang ginatrabahuan usab sa daghang mga overseas Filipino workers dito sa maong rehiyon. Samtang sa laing bahin, nag-walk out ang delegasyon sa Iran gikan sa venue sa negosasyon sa Switzerland sa tumong wagdangon ang gubat dito sa Middle East human nga magbahad sa pag-atake si US President Donald Trump batok sa Islamic Republic at tungod sa suporta niini sa grupong Hezbollah dito sa Lebanon. Sigon sa report sa state media sa Iran, milugwa ang delegasyon na sa Iran sa Virgin Stock Resort human ang ilang pagigpulong sa delegasyon sa Qatar na nagserbe nga usa sa mga tagapamagitan. Dungan ini nagpausa usab si Trump sa X aron nga sublion ang iyang bahada o pamahayag batok ngadto sa gobyerno sa Iran. Bisan pa man sa maong insidente gihatagag duod sa usa ka diplomat nga adunay kasayuran sa maong pagistorya nga dili pa hingpit nga nawagtan o gamitahan ang side sa Iran sa maong negosasyon o nagpabilin kuno sila nga engage alang niini. Alas 5.15 ang atong oras, samtang nabahad garon si US President Donald Trump nga subling magparikayon sa military action na ang US sa batok sa Iran kung na magmagahi kining ablihan ang Strait of Hormuz sa nga usa sa mga nagunang daan sa lana og kalakal sa tibuok kalibutan. Himo ni Trump ang maong pamahayag human nga subling gianonsyo sa Iran ang posibilidad nga magpadagayon kining pagsara nga nasa Strait of Hormuz. Sigon sa Iran, di pa ipatuman sa Estados Unidos ang mga panaad nini kilambigit sa pagpahunong sa giyera ngadto sa Lebanon. Hinungdan na aron nga dili una sila makigistorya kilambigit sa mga sensitibong mga isyo sama na lamang sa nuclear program. Sa bigas sa bahin, gipangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang pagigapulong sa mga opisyal sa Iran sa tabang sa mga mediator gikan sa Qatar o nasod Pakistan. Alas 5.16, alang sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Epektibo karong Adlawa, Hunyo 23, ang dakong bawas presyo sa produkto ng petrolyo. Sigon sa Department of Energy, muusos ang presyo sa gasolina, gikan na 3.90 hangtod 5.90 kada litro. Samtang ang diesel, adunay bawas presyo ng 9.4 hangtod 11.4 kada litro. Magadua usab gikan sa 9.82 sa hangtod 11.82 kada litro ang rollback sa kerosene. Sigon sa DOE, ang pag-usos sa presyo ang dala sa pag-stabilize sa kinatibok ang merkado sa lana human ang positibong pag-uswag sa isgutanan tali sa Iran o Estados Unidos. Kanon lumang na atong nakalabay nga sinamana, aduna usay jutay nga pag-bawas presyo sa pipila ka mga produktong petrolyo, particular na sa diesel o gasoline. Sa bigas sa bahin, nagpabilin paghihapong taas ang presyo sa mga produktong petrolyo kumpara sa pag-sugod niining tuig. Subay sa datos sa DOE, niasang ko gihapon na matod pa sa 47.2 per liter ang net increase sa gasolina karong tuiga. Samtang paspas usab, nanisang ko sa 39.71 per liter sa diesel o 37.30 per liter nganha usab sa kerosene. Alas 5.17. Samtang sa dugang tuding sa atong balitang nasunon, gitaas na sa Philippine Atmospheric Geophysical